0: bo ojo
1: o se bo ojo
0: ke wa di akwa di ni samono no ojo mo si ne bo
2: tantu
1: o se bo ojo.